0: mess. Good evening.
1: Good evening.
0: How are you, Bibi Aboko?
1: Boko,
0: I want your Boko on.
1: Papa, fine. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
0: Hey, Tonka, get it, Tonka. Zero